you saved me from my hardest bitter loss.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Uletim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebem ti vokal. Povlečem v rambo, si obrambo, dramatiziram strajno. Lovim to bando in se spotaknem zdaj v... Ubijem ti ribo, polomem ti vrata, okradem ti pipo, zaštiham ti brata. Zdavo se, kakuje ti cajta, norsko strepo, minih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smokam na mrtve tipe. Tukam na prsih, leh premirka kipe. Lovil sem ti gang, strpu lifte.

Pred vrati čakam te z... Al pa skijem, skočeš čez okno, zuni nevihta galije. Dohitite na bajku, pa glavi te počem, z nožem ubijem. Ambulanca prišla te zašije, umreš v bolnici, zdaj po grobu ti ščijem. Lovim se ope, odrežem jim roke, ful mam bo še jokal. Uletim ti na blok, izbod

0: Ideja klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, tak? 2026. Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostat na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi stripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš trumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

0: Go home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

pozdravljeni. Moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Siiste isti. Mine iç. Bandit, furs. Suvet. Isti, kuras, drugo, fuck.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental Nič Nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

se zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben.
3: Da ne te misli, da bomo kuj tak pozabili. 30 let v parlamentu smo porabili. Pa kaj te mislite, kdo bo delo v Magni? Rabli bi še 1000 plodnih generacij.
4: Daj,

0: ti hudič ne voli, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, ni nobenih prič. Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
0: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič. Koliko frisov,

Noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni hudič.

My loafer.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Kafe s šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

0: kofesa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugo-kofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.
1: Radio Študent 89,3.

Pozdravljeno, drago poslušalstvo, ste na frekvenci 89,3 MHz in poslušate Radio Študent, kot bi rekli Makedonci, raka mi podaj. No, nekako tako, ne, bomo mi danes vam podali roko, seveda v makedonščini in, no, v slovenščini. In takole, ne, z vami bomo Aljaž Krvanja, ki vam dozira glasbo v vaše ušesa, Beno, ki za tehničnimi gumbki tole glasbo, v bistvu, ja, zares dodozira, ne, do vaših ušes, potem pa še Pončo za mikrofonom, ki bom dodoziral kakšno besedo ali dve med temi komadi. Tako da, zdaj smo poslušali ravno kar Arab Strap, Basic Physics, zdaj bom šli pa na Adult DVD Cowboy on Azel 3, tako da, še rima se, kva, ne, imamo Arabca za pasom, imamo Pornič v žepu, to je to, pičimo.

Standing on the Corner smo poslušali, torej stojimo na nekem tem robu, ne, na robniku, na koncu ulice, recimo, in kaj delamo, ko stojimo tam on the corner, ne, poslušamo popodanski program Nedelje na Radio Študent in kaj bo čakalo tega stoječega, ne, tega čakajočega na ulici, uličajočega. Čakal ga bo en prazen nič, oziroma ena sama reč, ne, ob 16.30 ga bo čakal mestni napovednik, ki ga bo lahko popeljal kamorkoli drugam od tega njegovega stojišča, ne, kjer stoji on the corner. Tako da mestni napovednik ob 16.30, to bo se slišal, pa pa ob 18.00 repetitijo oddaja. Tako, v bistvu, zgodovina in ponavljanje zgodovine. Tako da nekako bolj dokumentarno se pogovarjamo o zgodovinskih temah, dogodkih, osebah in tako dalje in o tem, kako se vse to lahko ponavlja. Danes bo na sporedu marksistično izobraževanje v kraljevini Jugoslaviji. Kako je to potekal, bo povedal Aleksander Matković, srbski aktivist pa filozof in on je tudi izdal eno knjigo letos, imenuje se V vzoru revolucije marksistično obrazovanje v kraljevini Jugoslaviji. Kraljevini, se ne vem, mogoče kralj, whatever. Ne znam jaz te jezike. V glavnem, to, evo, to boste slišal ob 16.00, že pa lahko gremo kar dalje na muziko. Duplicate, why?

Čujete, toto mi se česa res ne prenesem, do teh fuknenih žabarov, kar naprej kvakajo. No, če tudi kvakajo, kvakajo dobro, na radiju Študent.

0: Thanks.
1: O, kekec, dragi, saj veš, da danes boš tiho. Kaj ti danes je napočil molilni volk? In prav dobro vem, da ti, dragi poslušalec ali poslušalka, že zdaj takole ne sloniš nad svojo tipkovnico telefona, se zlobno smehljaš in že čakaš, 0802113 bom napisala in vas prijavila za domnevno kršitev molilnega volka. Do 19. ure imaš čas, ne, draga poslušalka, poslušalec, ampak razočarali te ne bomo, kaj ti, tega danes ne boš dobila od nas. Mi niti ne bomo omenili besede na R, niti ne bomo nikogar nikamor vabili, nagovarali, v bistvu, dej, Beno bom mi kar skenslal mestni napovednik, ker pač, če bo človek slučajno šel kama, ne, bo slučajno mogoče prišel do kraja na V, ne, mi ne bomo nič o tem govorili, mi bomo danes zgolj kekci. Varni.
2: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Market Garden, Don't Throw Your Life Away smo ravno kar poslušali. To je tak koprski kantavtor, ki ima v sredo, ne, 14. oktobra, svoj release koncert novega EP-a v Ortobaru ob 8. začne. Karte so kar v redu dostopne, tako da v bistvu, vabam vas tja, ne, se tako težko je kaj drugega reči, da naš to ne bo. Vas bomo povabili, takole bomo rekli, on govori o tem EP-u, o temah, o katerih mogoče ne bi smel danes govoriti, krize neke, pa to, eksistencialne prigode vsakdanjega posameznika, to nima nobenega političnega podtona, to je po moje kar cool, ne. Pač vsak človek je kdaj tako malo, ne, ima neke svoje krize in to, in kako to rešuje, tako da lahko posluša Don't Throw Your Life Away EP, ne, torej ne vršti svojega življenja stran, ne biti polovičarski, pol dečki, pol deklice in to, zdaj v luči tega vam lahko povemo eno zgodbico, eno priliko o pol dečku in človeškem polovičarstvu, ampak ker že kar predolgo govorim in da vam ne bom preveč utrujal vaših brbončic, dajmo se zdaj malo zbalansirati glas špikerja z glasom glasbe, bolj specifično z glasom balansa, kar sem imela.

0: Knjigarna Azil in Kut AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Isto Kosojnik, pogovoru pa bo sledilo glasno branje zbirke. V četrtek, 15. oktobra ob 20. uri v knjigarni Azil, več na zrc-azu.si. Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi verjetno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 tisoč evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
0: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca. Vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač, stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si. Srbska punk rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. S sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo v večer bo poskrbela karlovška punk rock zasedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopu stopnicah na menzaprikoritu.com.
2: Poslušate Radio Študent.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

And then just fold me.

Radio Student. Seveda, hit je bil, glasba je in besede bodo, ampak kakšne besede, ne? Beseda bo zdajle tekla o tej davno že obljubljeni zgodbi o poldečku in polovičarstvu ter iskanju popolnosti. Seveda, polovičarstvo je z ajem, ne z ejem, tam v sredini. Zgodba o poldečku govori takole nekako, ne, živelo je nekega dne eno dekle, ne, ni imelo staršev, ni imelo bratov, ni imelo sester, tam nekje v neki vasi, Bogu za leđima, bi lahko rekli. Sosed je poklonil temu dekletu neki riža, ne, par zrnc, ene par 200, ne vem, 300, recimo. 300 zrnc je ponudil in dekle je razprostrlo ta zrnca riža pred bajto, da bi se pač riž posušil, ne, preden ga pospravil. Zdaj, takoj, kaj je to naredila, je prišla nevihta, ful je bilo bed, riž se namoči, ojoj, ne. Popa, ona pospravi to, pač pospravi riž in ko spet posije sonce, ga spet odnese na plano in se spet ulije dež. O ne, na to pa deklica reče in se razjezi nad nebom, ne, zakaj me mučiš, sonce, bog, batara surja, zakaj me mučiš, k našim nam ubogim bitjem dela življenje tako težko in ona obrne hrbet sončnemu bogu, čeprav je, ne, ta sončni bog končno posušil riž, da ga lahko pospravila. In kaj se za tedaj zgodi? V bistvu ta sončni bog tako nekako zaplodi to dekle, ne. On ji reče, pride iz nebes in reče, dekle, čas je, da prenehaš tarnati. Jaz, oče življenja, sem bil tisti, ki ti je zaplodil otroka in želim, da dobro poskrbiš zanj. Ko bo odrasel in spraševal po očetu, mu povej, da ga lahko poišče v daljenem vzhodnem rdečem delu neba, tam, kjer je svitanje, nov dan in novo življenje. No, tako se je v bistvu rodil pol otrok, ne. Tako da polovičarstvo je, lahko bi rekli, plod tudi v bistvu nekega božjega posilstva v končni fazi, pa tudi tega, da se to dekle v bistvu suši tam riž, pa v bistvu tudi tega, da on bog pač je v tem neki heca. Ja, evo, to smo vam zdaj rekli, zdaj pa kva, Nemanja Korzika.

0: A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično vele silo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
2: Tako sviđa mi se.
3: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Pogledal je mojn okoli, levo, desno, gor, dol in rekel, pismo, I don't know where to look, in naredil ta komad. Seveda, kam gledati, ne, v glasbeni industriji dan danes, je kar vprašaj, ne, zdaj, mi se lahko tako, še eni po drugi strani, mislim, po eni strani ti bo rekel, ja, moraš te TikToke furat, pa promocijo tam, pa to, tja, tam se gleda, tam se dobi publiko, po drugi strani pa v bistvu, ne vem, zdaj, čisti iz osebnih izkušenj, tudi, če je nek najbolj hud glasbenik, ki ga bom zasledil na reelih, ki bo delal te neke hook momente za Gen Z, neke te gluposti, to glasbo pa še nisi slišal, bla, bla, bla, poglej, poslušaj to, pač avtomatsko vržem telefon stran, zažgem ga, pač, mislim, a veš, tako, ne deluje mi zares to, ne, tako da, v bistvu, kam gledati, ne, kako poskrbeti, da bomo gledali glasbo in odkrili glasbo, je vprašanje in mislim, da smo lahko še bolj kreativni s tem, ne, zdaj, valjda, vse se premika na ta socialna omrežja in to, ampak to še ne pomeni, da se moramo nekako pohlapčiti oziroma ja, tako si dati te verige gor na roke in reči, ja, lej, zavezane imamo roke, ne moramo nič drugega, kot delati to, ne, delati te glupe vsebine, lahko imamo malo bolj kreativne vsebine. Recimo, ne, lahko bi kdo izdal kakšen album, pa ga zakopal v zemljo kot nek najstarejši artefakt, ne, arheološki, pa pol naredil celo, ne vem, medijsko zgodbo o tem, kako to je starejška divje babe, pa nekako, zato bi nekako bi prepričal, no, to ste reči, kako napiščal, ste reči, kako kolo na barju, pa še, ne, ta album bi tako, recimo, nek kamen bi ugraviral, neke tako pismenke, pol omes med pismenkami, pa skril QR kodo albuma, recimo, ne, in pol, ne, bi pač lahko natvezel, ki se bi to razvil, da to ni res, ja, pač, ne, to so pa vesoljci, ne, so pa tam v bistvu šli v prihodnost, oziroma iz prihodnosti v preteklost, plantal to skrivno sporočilo v ta kamen, pa tudi QR kodo, ker oni so itak vedeli, da mi imamo zdaj tak način komuniciranja prek QR kod in tega. In potem, ne, valjda sej, folk itak ne bi verjel temu, ampak bi pa bil kar coolski marketing za kakšen album, ne. V tem smislu to govorim, ja, da ne rabimo teh nekih glupih vsebin tiktokerskih delati. To je samo taka mokra, vlažna reč, ne, je vse to skup. Tako da naslednja stvar, Moisturing Think bomo poslušali.

0: Lepota v glasbi na Radiu Študent.
1: Glasba je vodilo družbe, vesolja in človeka. Tako nekateri ljudje bi lahko rekli, oziroma govorijo tam po Heglu dalje, ne, da v bistvu je treba zgodovino interpretirati za nazaj. Ne. Običajno bi mi rekel, ja, pač zgodovina je nekaj, kar se je zgodilo, ne, kar je že tam zapečateno. Edin, kar lahko delamo, je, da stremimo v prihodnost. Ja, vse do neke mere že, ampak prihodnost je pač neka gmota nejasnega, potencialnega, ki v bistvu, kako se bo odvila, ne, je pa zelo odvisno od tega, kako si mi interpretiramo preteklost, zgodovino. Tako da pol, ne, so te heglovske in sledeče heglovskim poantam, ja, mi si moramo v bistvu nekako predrugačiti, kako razmišljamo o zgodovini, videti kakšne alternativne opcije, kako se je morda kaj razvilo, kako bi se morda še kaj lahko razvilo, in to nam potem omogoči, da vidimo tudi kakšen potencial v prihodnosti, ki ga zdaj še ne vidimo. Tako da, ker smo že začeli z glasbo, ne, dajmo si tako taki skozi glasbeno prizmo reinterpretirati zgodovino z človeštva. Ne. V glavnem, tako je to šlo. Ne. Prišel en neko bitje, vesoljc, bog, karkoli že, neki z višjih dimenzij in inteligenčnih koeficientov je prišel na zemljo in rekel ljudem, lejte, jaz vam dam FL studio. Ne. Tukaj ga imate, vem, lih ste začeli govoriti, lih ste tam ogen pogruntali, kako se naredi, ampak jaz vam dam FL studio, vi delite z njim kar čte, imate tle orodja, pa se slišimo čez neki cajta. Ne. Valjda, ljudje tam gledajo to napravo, ne. To je bil nek pač laptop, Asus verjetno jim je dal, eno ono Razer Gaming miško zraven, ne, pa en bel monster, no, to je prišlo pol zraven, ne, v paketku, pa FL Studio, seveda, za tiste, ki slučajno ne veste, FL Studio je program za delanje hip-hop bitov, večinoma trap bitov, in ne, te ljudje pol čez zgodovino to seveda ohranijo, ta artefakt ga imajo temu jamah in to ga častijo, nekakše ne vejo, kaj se čez z njim dogaja, ampak vejo, da ima velik pomen, ne. In potem v bistvu, ne, kako oni začnejo tam s kamni neki točt, začnejo pet, začnejo, ne vem, zgraditi civilizacije, demokracije in vse te sisteme, v bistvu vse v nekem afektu, v neki želi, da bi enkrat razumeli, kako se uporabi ta program, ne, ta mističen FL Studio. Pa se tudi v bistvu, oni se naučijo brati, pa pisati, pa vse, da bi lahko dešifrirali, kaj to pomeni, ne, ta FLSTUDIO, in ne, potem na eni točki pridejo tako, ne, do neke mere, pač oni razvijajo civilizacije, razvijajo jezik, govor, glasbo, konc koncev, lestvice razvijajo in so potem tam, aha, ok, zdaj pa stari ti poglavar sveta tukaj, ki smo te izvolili, rdeča roka, pridi in zažen program. Pride rdeča roka, poglavar pa tega pradavnega sveta, zažena FL Studio, in v trenutku, ko bi že ne, za svojim vsem znanjem, ki so ga čez tisočletja zgradili ljudje, bi tam kliknul prvi drum hit, ne, prvi kick bi on dal not. Pa, sam to bi rad. Pa. In pa, da se začne delati bite, jebi ga, spet pride ono više bitje, un bog prije nazaj, vzame komp in reče ljudem, lejte, fantje, zdaj, sem vas naučil, ne, ampak do tega, da boste naredili ve prvi bit, je še dolga pot, tako da sledite temu, ne, sledite ideji FL Studija, sledite želji Božjemu poslanstvu, ki vam ga sedaj podajam na ramena, kajti nekoč se bo vrnil FL Studio in nekoč boste lahko naredili prvi bit. No, nekaj takega, ne, to je recimo ena zgodovina, možna zgodovina, ne, ki se je zgodila. Zdaj pa imamo ta FL Studio in kaj z njim delamo? Zgodovino. Prihodnost.
2: Živijo, mene pa zanima, če bo danskej trap po radiju.

Da ugasnem to. V glavnem, Poetically Uncorrect je zdaj naslednji artist, ki ga bom poslušal, sam se igram, se imenuje komad. Poetically Uncorrect, ja, že na meji, zdaj ne vem, če bo slučajno kaj tam rečenega, kar bi slučajno motilo tega molilnega volka, nismo mi nič krivi. Upam, da ne bo nič.

Tale poetik Leon Korekt je bil v bistvu kar korekten, tako da smo še na varnem teritoriju. Zdaj pa, kar se varnih teritorijev tiče, če greste kadarkoli na Dolenjsko ali pa če ste slučajno zdaj tam, hudo, svaka čast, najboljša regija Slovenije, najboljši kraj, kjer ste lahko. To je tako, tam vse štima, ne? Mi v Ljubljani, tle se nekaj praskamo po bradah, pa ko tuhtamo, kako bi našo ekonomijo uredil, pa kako, celi tam presranji, pa ne, model, greš tja, on ti reče, lej, ti mene pokličeš, ti men točeš, jaz tebe pokličem, jaz tebe točem, to je to, zidanice imamo, vse dela, če pa razviš tam, kako se prije do noga mesta, pa ti bom povedal, tako je valjda, ampak prvo ti bom eno natočil. In v tem duhu, ne, dolenjskem duhu, bomo mi tudi eno zdajle natočil. To ni bil, sorry. Kva bomo natočil? Nino Simone, funkier than a mosquito Twitter. Ajde, vtoči, Beno, vtoči.

Petrol, Haiku Garden. Petrol, ne, kaj je Petrol? To je lahko filozofsko vprašanje, lahko je tudi politično vprašanje, ampak s tem se danes ne bavimo. Dajmo se raje vprašati, iz kje pride ta nafta? No, to je tudi lahko politično ali pa filozofsko vprašanje. Tako da se dajmo raje vprašati, kako lahko mi delamo na nafti, oziroma na naftni ploščadi in kako zgleda to delo. Dejansko je kar dobro plačen, v bistvu zelo dobro plačen, na dan ste lahko plačeni do 1200 evrov ali pa še kaj več, na dan, ne, na dan. To pa pomeni, ne, da v bistvu ste podvodni varilec oziroma potapljač naftne ploščadi, tam pač sred Pacifika se potopite tudi do 200 evrov dola, ne, v globine, ali pa kaj tazga, no, to sem si zelo zmislil. V glavnem, potopite se v Pacifik, to je kar scary, pa varite, ne, in tako, ne, malo popravljate tam neke kovine. Zdaj, to je pač toliko dobro plačen, ker je pač kar nevarna zadeva, ne, lahko ta en tok povleče nekam, ali kaj tazga, je pa kar cool, ne, v bistvu tako. Poznamo enega modela, ki ba je to delu 2 meseca prišel nazaj, bogat, ne rab več nič, uno, dober pivec tudi, ne, po duši, borec in to, če ga je kakšen tok, kdaj je začel pihati, ga je on sam spil in varil dalje. Tako da legendula, pa še ja, zdaj pa v bistvu tam nekje, pa nekega vajba, kakorkoli, zdaj smo se že zapletali preveč. Gremo v tale, no, da ne bom jaz preveč govoril, ne me ful poslušati, naslednji komad je Don't Listen, naslov. In ajde, zdaj me pa kar utiši, Beno, jaz bom kar še govoril, te mi pa kar izključi, zato...

Rodeo, jahamo te bivole, krave, vole, volke tudi, ne, molilne volke, kar jahamo, kar smooth gre za enkrat, noben se še ni nič pritožil, ne, noben še ni zalajal, kakšen ta volk nam spil kakšno kri. V glavnem, kakor je Beno prej probal na kavici, ne, ali si kratka kavica ali pa kratka kravica. V prvem primeru te na hitr spijajo, v drugem pa na dolgo in počasi molzejo. Kaj bo vaša odločitev?

Death Valley Girls Sing For Yourself smo si privoščili v naša ušesna zatočišča in ja, zdaj nekaj se govori, ne, čistko neutralno bomo to rekel, da je v Ljubljani centru najnižja volilna udeležba danes. Tako da, ne vem, a je Ljubljana tudi kakšna taka Death Valley, ne, dolina smrti, kjer nikogar in nobenega več ni, ali pa ne, tako da še enkrat neutralno pozivamo vse, pejte volt.

0: Reklame.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
0: To je bilo to.
2: Zdaj, veliko krat se nam lahko zazdi čudno, ne, da imamo ob mnogoterih opcijah se zdi zgolj dve. Ne. Ali smo tam, ali smo pa tam. Ne. Ali smo gor, ali smo dol. Ali smo v prostoru, ali izven njega. Ali smo luna, ali smo sonce, konec koncev. Ne. In zdaj, če bi šli že na to astrološko, ne, luna, sonce, sceno, veliko krat se reče, ok, luna je ženska energija, sonce je moško. Ne. Zakaj je temu tako? Ja, pa pravijo, recimo, ne vem, hormonski cikli, ne, sonca so približno podobni kot so hormonski cikli moškega, ne, kao, v bistvu vsak dan smo horni, ne, vsak dan sonce vzide, neki tazga, pa lunin cikl je pa dost bolj delikaten, imaš te neke, ne, menstruacije in cikli in polne lune in to in zvišan hormonski, ne vem kva, in znižan in to. Zdaj, to je, na neki, mislim, veš, lahko te usporednice mi vlečemo, ampak lahko pa rata to tudi problematično, če preveč verjamem tem nekim, v bistvu metafora, ne bi rekel, zdaj, ker lahko bi rekel, ja, se, to je vse res, ne, pač luna je ženska in sonce je moško, ampak luna dobi svojo svetlobo v bistvu od sonca, ne. Tako da, ne, veš, če bi šli v te stvari, ne, tako bi rekel, da to nekako pomaga, da nek interpretativni material to, ne, te stvari in ta material lahko apliciramo pol na nekaj, kar že obstaja, ne, v bistvu te ta vsa verjetja potrdijo to, kar že verjamemo, ampak to je pomembno, to je v bistvu ena poanta, ki hočem reči, da potrdijo še bolj kot prej neki, kar verjamemo, torej še bolj zacementirajo v resnično to, kar bi verjeli. Zdaj, če bi delali neko reč, neko predstavo bi delali ali pa Hank bi imel neki tazga, pa bi bila prazna luna, bi lahko rekel, super, bomo bolj mirnega, fokusiranega uma, naša čustva bodo bolj razživeta, to naš Hank bo super, bo top. Zdaj, če bi bila luna polna, bi rekel, super, imel bomo energijo, divje bo predstava, Hank bo top, super bo. Če bi bila neka random umestna luna, ne, bi tudi lahko rekel, super, luna nas sploh ne bo motila, vplivala ne bo nič na naš Hank, na nas, vse imamo pod kontrolo, mi bomo top. Zdaj, v vsakem primeru bo naš Hank top. Če verjamaš v to, ne, če verjamaš, da bo Hank top, luna ali pa narava kot taka nam da možnost, da se realnost obrne po neki naši ideji, po naši volji, ko nam da te neke znake, ne, ko nam da materijo, s katero amplificiramo oziroma podkrepimo našo resničnost, v katero že verjamemo. Tako nekaj bi rekel, magmo volje preobrazimo v lavo resničnega. Kakšno je to resnično, pa je odvisno od tega, kako interpretiramo še neuresničeno, skrito v materiji, potencijalu. Kaj je pa vse ta materija? No? Vse to je metafora.

Pa, kakšna podivjana podlagica, lepo. No tako, bi rekel, kakor smo prej nekako načeli, ne, da v bistvu vsa ta nebesna telesa so do neke mere, jih lahko interpretiramo na kakršenkoli način, že želimo, ne, so do neke mere arbitrarne metafore in simboli, ne, za naše življenje. Pa po drugi strani pa je neka čudna vez tukaj, ne, neka nepojasljiva vez, povezava, spojak, ne, med telesi in nebesi. Lahko bi smo rekli, da hkrati imamo, ne, nebesna telesa in hkrati tudi mi nosimo telesna nebesa v sebi, ali sem prej že to rekel, nebesna telesa in telesna nebesa. Tako, oko uho glasi smo poslušali, torej to neka, ne, povezava med vidnim, slušnim, med frekvenco in materijo, bi lahko rekli, da se vse uglašuje, harmonizira in nekako dodeljuje medsebojno. Tako da ob te priliki, Beno, a mi utišaš tole podlagico, prosim? Hvala lepa. Zdaj le bomo prebrali eno pesem. Poslušaj peti nevidne strune. Življenje ozvočuje dušne vsebine. Razgalja zvok srca, igro misli in tvarine. Podarja ti glas in igro telesa. Tvoje telo je tenkočuten in ubran instrument, ki lovi in ojačuje signale zemlje, sonca in zvest. Če telesu pozorno prisluhneš, boš slišal peti nevidne strune. Bodi hvaležen za občutljive darove teles in se pokloni blagozvočnim strunam neba in zemlje. Zdaj pa lahko daš podlagico nazaj. Hvala lepa. Takole, ne, telesa imamo, da se oglašujemo z njimi, da se vežemo s telesnimi nebesi, nebesnimi telesi in tako dalje. Imamo pa jih tudi, da kaj, se spravimo iz bajte in gremo volt.

Band Graben, ki so tudi naši klubski maratonci letošnjega leta, so tale razbijalski komad poimenovali po Cro-Magnonih. To so bili bojda prvi moderni ljudje, homo sapiensi, tam v paleolitiku, zgornjem paleolitiku ne bi živel, torej v tistem obdobju, ko jim je višja sila že oduzela FL Studio, ne, so ga potem začeli iskati nazaj in to. In ne, kot graben so potem pograbali oni neke te svoje kitare in to in strunske inštrumente in začeli svirati in ta, ne, kako bi rekel, ta dediščina se nadaljuje še v današnji čas, ne, veliko je kitar, veliko je raznih, ja, takšnih žanrov glasbe, ne. Zdaj, graben, ne, kot predstavnik nekega kitarskega žanra glasbe, več se ne bomo opredelili, ker še vedno ne vela volilni mok in tudi za glasbene termine, mogoče ni pametno kaj govoriti. Graben bodo nastopili, zdaj pa ste to, 16.10. v Ilirski Bistrici, 23.10. v Ravnah, 6.11. pa grande finale klubskega maratona v Menzi pri Koritu z vsemi drugimi maratonci. Tako da to imate za čekirati, drugače pa kaj vse pa danes za čekirati po mestu, kakšni koncerti, kinodvorane in podobno je odprto, to vam bomo pa povedali čez 10 minut v mestnem napovedniku.

0: naš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

so lonely. Then I saw you cry. I never saw an end just for me.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Si že volil, si že volil. No, če še nisi, pol še ne moreš nikamor iti drgav, ne. Če pa boš enkrat, ko boš enkrat volil in ti bomo lahko potrdilno rekli volo si, tedaj pa ti je odprt, ne, vstop v Cankarjev dom na koncert Volo si, zasedbe iz Polske. Ob 20. uri se to začne v Linhartovi dvorani. Tako, v bistvu, oni veljajo za neko najizvirnejšo glasbeno skupino v Evropi. BBC hvali, Guardian hvali, rekli so, to presega vse meje in to, kaj pa res presega, ne? Bomo takole, bomo zdaj malo opisali, kaj je to. Dva violinista, violist, violončelist in kontrabasist brez vokala, znajo oni začarati v bistvu skupaj nekako alkemistično združiti vse prvine klasičnih, filmskih in ambientalnih glasb, pa še malo začinjo z balkanskimi ritmi in improvizacijo sodobno in kaj dobimo? Dobimo volose, ne. Tudi mednarodno oni potujejo vse povsod, ful imajo odrske prezence, stalno stik z publiko, ne. To je kar dober. Drugač pa tako, neki samouki iz karpatske ljudske glasbe, pa klasično izobraženi glasbeniki iz Šlezije, pa in tam sredi Beskidskega gorovja so se srečali. V glavnem, kar huda stvar, vstopnice so tako, kako imamo, 20 evrov, v redu. Do 23, 26, tudi, v bistvu, glede na sedišče, to vse odvisno, tako da počekirite spletno stran Cankarjev dom, danes ob 8, pa, aha, prej pa valjda, če si volo, ne, polo greš na volo se. Drugač pa AKC Nama, Škofja Loka, tam boste dva benda lahko slišali, ob 8 uri, aha, 20 nič nič, dva, ne, dva za to, ZU je prvi bend iz Italije, tako, mef, rock, matematični rock, ne, ne pa mef, metalci so, džezeri so, ima nek tak samo svoj glas, dobili so že kar kultni status v svojih krajih, zdaj pa se malo pohajkujejo po svetu in širijo svoj hrup in kruh proga. Oni vam spečejo vam tak hlebec elektronike, ambientala, industriala in sodobne glasbe in vam ga podajo v roke, ampak ne samo to, oni ga, vam ga tudi v bistvu namažejo, ne, gor vam namažejo svojo 30-letno kariero svojih vseh nekih pogruntavščin matematičnih, ki so jih med tem odkrili in vi to lahko vse pojeste in se namastite ob njihovi glasbi ZU, torej ob 8. v Škofji Loki, to pa ni še vse, v bistvu Baltazar se jim pridružuje, to so pa prog rock druid iz Slovenije, dva človeka to delata, kozmična scena, v bistvu fascinirana sta nad šamani in razno raznimi temi, ne, ezoterikami, tako da se opise, svojo glasbo opišeta z šamanskimi rifi, obrednimi ritmi in mističnimi, sintetičnimi zvoki in preko vsega tega vas v bistvu probata nekako popeljati do prvobitne izkušnje arhetipskih muzik. Evo, če pa ni to vredno 15 evrov, pa je kaj druzga tudi, ne, tega ne smemo reči, kaj je. Glavno, dajmo malo pogledati, kaj je, kaj je na odrih in podobnem. Jala, jala, od 15. do 18. ure, kot vsako nedeljo, se lahko tam preizkusite v kovanju. Črt bo z vami, on bo skrbel, da se nič ne prepali, pa da je vse v redu, tako da norete si meč, oklep, minžoš, karkoli želite, v glavnem, jala, jala, kovačenje. Meza pri koritu pa danes odpira sezono v Impro Ligo, ne. To oni so prejšnjo sezono imeli borbe slavnih ljudi, ne, smo imeli te neke, kva Melania Trump proti Jovanki od Tita in tako dalje. Letos pa, v bistvu, ja, danes začenjajo z kako bi to rekel, oni so v bistvu pomerali bo različne žanre umetniških zvrsti. Ne. Danes na sporedu western pa turbo folk, torej ta dva žanra se pomenita, ampak seveda, ker gre za improligo, tudi vi, gledalci in gledalke, sodelujete pri sami predstavi, tako da lahko date, ne vem, vse možne napotke ali pa besede ali pa prostore ali pa osebe ali pa karkoli že vas bojo vprašali, da date in oni potem glede na to delajo svoj tale svoja tekma, ne? Torej kavbojska klasika proti ekstra hitri harmoniki. Tole boste lahko videli in slišali za 8 ljudi, študenti, upokojenci, brezposelni pa za 6.
3: Kino, kino, kino!
4: Seveda, Improliga je pa v bistvu takšne narave dogodek, ki zahteva od vas neko udeležbo, ne, neki povedati, neki ploskati in tako dalje. Tako da, če bi radi ostali skriti v temi, v kakšni sobi, potencialno s kakšnim filmom, ne, da ne bo dolg čas v tej temni sobi, evo, Skriti ljudje se predvaja ob 16.50 čez 10 minut v dvorani Kinodvora. Miha Hočevar iz, seveda, režiser filma Jebiga in to je zdaj naredil stolani film pravlično dramedijo o novih začetkih, o prijateljstvih in o iskanju mesta pod soncem. Tako da, evo, kot smo rekli, ob 16.50 v dvorani Kinodvora si lahko to pogledate. Guti in Sik sta dva lika, v bistvu pretepena, zmačkana v lisicah, so ona dva prebudita nekje v Ljubljani in potem v bistvu iščete te spomine, ne, in brskata po preteklih dogodkih, kaj se je sploh zgodilo in kaj sploh počneta v Sloveniji, ker zgleda nista od tam. Tako da to je kar cool nastavek, kaj se pa več zgodi, pa boste sami zvedeli. Drugače pa sami se lahko tudi udeležite filma V deželi Arta. To se pa predvaja ob 19. uri, prav tako v dvorani Kinodvora. Celin je en lik, tam likica. Ona po moževi smrti odpotuje v Armenijo, kjer je bil ta mož, ne, njegova rodna dežela. Tam hoče urediti neke te birokratske dokumente in to, ampak se začnejo stvari zapletati. V bistvu ona ugotovi, da se je njen mož lagal, ne? Da je on pravzaprav bil v vojni, da mu je nekdo ukradel identiteto. Njegovi prijatelji ga imajo tam za dezerterja, v glavnem fulenih zadev se zapleta. Kako se pa razpleta, ne? Ali je mogoče mrtvega človeka sploh še rešiti? Na to vam bo morda ali pa tudi ne odgovoril film V deželi Arta. No, potem pa čez 1:15 ob 20:15 v mali dvorani si lahko pogledate Keltska utopija film. To je ono 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti Kelt, Irske ali pa, ne, v bistvu novi val irskih glasbenikov se na novo definira in nekako premeša tradicijo za sodobnostjo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. Tako da Irska, to, o tem bo tekla beseda in film in trak in to. 21:15 čez 1:00 po tem keltskem utopičnem filmu, pa v dvorani Ljubljeno bitje, film. To je taka, ne, ljubezenska zgodba, izdaja, zapustitev, združitev, oče, hči, družina, takšne stvari. Tako da, lep, zdaj, če hočete po takšnem, ne, mukotrpnem dnemu, nedeljskem dnevu, kjer je veliko enih prespraševanj in obkroževanj in tega, evo, Ljubljeno bitje ob 21:15. Pa ba Kinoteka, tam je pa tudi dva filma, sta tam. Ob 17. uri Papirnati mesec v dvorani Silvana Furlana, ob 20. uri pa Glasba v temi, tudi v dvorani Silvana Furlana. Za tale Papirnati mesec se dogaja v ZDA, v času velike depresije, je bolj taka komična drama, ne, nekako... pa iz 70-ih je film, tako da še to boste lahko videli. Malo bolj brezkompromisno, ne, verodostojno, kako se je takrat dogajalo v tej ekonomski, čudni, črni zgodovini Amerike. Potem ta drug film ob 8-ih, Glasba v temi, je pa tako, v bistvu, en neko dekle je iz delavskega razreda, pa je pa en mladi fant, ki je obetavan pianist in imate že tle neko tudi dinamiko, ne, valjda je Romeo in Julija, privlačnost se razvije med njima in kaj se potem zgodi, a bo sta ona dva uspela uspela se združiti, se poljubiti, ali pa jo čaka usoda grenkobe in osamljenosti in ločitve. No, sloji, sloji, sloji. Vse to nas čaka še v kinu. To je pa to, ne? Dajmo se ne razslajati, ampak bolj naslajati ob družbi drug drugega.

0: they're gonna take off this and this and this, vse bojo vzel dol in kaj bo pol ostal, praznina, tišina, mok. Mok pa je lahko tudi, v bistvu, plodovita reč, ne? Milan Dekleva je, bojda, ta, on je tak pesnik moka, ne? In on v bistvu piše, ko svoje pesmi piše, pravi, da je cilj pesmi mok. Da je to v bistvu, ta borba za strastno poezijo, je borba za poezijo brez ključnih besed in še najbolj tako impozantno, ne, pesem je nadzorovana tišina. Torej, kako mi zdaj, kako govoriti o molku z molkom, kako sploh govoriti, če velja nekakšen molk, ne. Morda pa je v Deklevi kakšen odgovor, ne, v njegovih pesmih tišine, ki se tam gibljajo med tam in tu, med Daom in Heideggerom in vsem ostalim. V glavnem, pete volt, ne, to mu rekel, molk ne pomeni še, da ne smemo iti volt, ker je glupa. V glavnem, ja, volt je treba, pa se pa preberte kakšno pesem, pol pa se lahko tudi prijavite na audicije Radija Študent, kjer definitivno ne boste molčali, če se prijavite. Namreč odprli smo do 18. oktobra, so odprte prijave za univerzitetno redakcijo, za znanstveno redakcijo, za kulturo in humanistične vede, za aktualno politično redakcijo, pa tudi za glasbeno redakcijo. Tako da, če želite... Tako, ne, mogoče reči, če vam bo kdo solil, da je molk je dober za vas, pa to, pa vi bi čutili, pa nekaj moram govoriti, nekako moram razviti ta svoj jezik, pa ne vem še čist kako. Evo, to je huda priložnost, da za vas do 18. oktobra na naši spletni strani se lahko prijavite, pa tudi ne, tako, mogoče tudi z Deklevo, tudi molk, ne, tudi molk je v bistvu pesem lahko, ne. Tako da bomo pesnili, bomo glasni, pa bomo znali vedeti, kaj povedati in kaj ne in kaj je vredno in to. No, glavno, dajme kar ven, Beno, whatever.
1: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
2: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
3: Let's make a dub delay.
2: Alternatively,
3: you end up with a ping-pong delay.
2: If you set the feedback very low...
4: In the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
5: Predragi auditori Radija Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrag vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiju Študent.
1: So that's it for this video.
6: So that's it, that's the delay unit.
4: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
7: Kultura in humanistika.
8: Znanost.
7: Politično dogajanje.
8: Glasba.
7: Univerza in študentje.
8: Fantastičnih Erešovskih pet.
7: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si / audicije.
8: Prijave so odprte do 18. oktobra.
9: Sam da imaš ambicije.
8: Turneja klubskega maratona 2026.
10: Graben,
8: Lerika,
10: Rental nič nič 12,
8: Rekeson,
10: Dylan Knis
8: in Tres Madres.
10: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
8: Kaš Ajdovščina,
10: KVŠ Zakon Vrhnika,
8: Kumpenca Novo mesto,
10: MC Podlaga Sežana,
8: AKC Nama Škofja Loka,
10: Agada Gustav Pekarna Maribor,
8: Mladinski center Gornja Radgona,
10: Kavarna Budi Ptuj,
8: Smak Cirkno,
10: Kotlovnica Kamnik,
8: MKNŽ Ilirska Bistrica,
10: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
8: Kšok Koper
10: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

To je tako primordialno razbijanje z distorziranimi kamni, kamenji, kamnevanje in tako dalje. Kamen, ne? Če gledamo kamen, nos lahko prišine ena misel, ne? Mi lahko mislimo kamen, ampak kamen ne more nas misliti, ampak ne nas to ne zapelje. Ker bivanje kamna lahko vstopi v našo misel, ampak naša misel pa naj je še tako lahka in svetla in ne vem kaj, ne sme se kamna niti dotakniti, naša misel. Kdo je potem drug drugemu gospodar? Kamen ali človek?

0: zgrabi kamen in ga zalučaj daleč proč, prek polja in potoka. Nato osredotoči svoj um na kamen, ki ga ni več pred teboj.
1: In bom kamen?
0: Ne, glej ga, če tudi ga ne bo več pred teboj.
1: In kaj bom videl?
0: Videl nič, le razumel boš kamnost kamna. Svoj met, svoj dolgi met kamna, prek polja in potoka.

Drugač včeri, ne, ki je bil 10.10.2026, je to kar cool cifra, zato ker 2 plus nič plus 2 plus 6 je tudi 10, tako da smo imeli eno trojno desetko včeri. Portal je bil odprt in to, tako da za take male reči v življenju se treba v bistvu veseliti. Ne. To je tudi, kazen, take neke minorne, v bistvu, ki v bistvu vemo, pa pol pozabo, ne, tudi zakaj je, ne vem, polna luna, a pa polnoč, zakaj je pač polnoč, zato ker je pol, a ne, od pol dneva, ne, pol stran, je tako je uno sonce najvišje, pa to so take jasnosti, ki so v bistvu samo toliko cool, pač, da mi živimo v tako urejenem svetu, seveda, govoreč, če govorimo o pač nebesnih telesih in temu, družbeno gledano pa seveda neurejen svet, zato dajmo maske dol, dajmo pokazati, kaj zares mislimo in pejmo volt. Naslednji komad pa maske.

0: uživajte, dokler lahko.
1: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.
2: Srbska punk rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za overturo v večer bo poskrbela karloška punk rock zasedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprekoritu.com. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti, znanja, procese in sodelovanja od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.
3: Radio Študent 89,3 MHz UKV stereo. Za vas. Drobtinice pustite ostalim.

Genghis Khan je delil pizdarije, pa je bil njegov Genghis Khan. Kadil so Genghis Khan, ampak v bistvu on je zavzel vse sam, ker je iskal svoj Genghis Khan. Glavno, pridajmo si k ušesom glas našega Chimiskana in njegov komad Chrome.

Čim iskan je žalosten, ni našel svojega genga, ne javijo se mu na telefon, tako brok je in to vse, kaj človek naredi, gremo na Balkan, si prav, ne. Tam, dobro, imajo tako zjebano politiko in te stvari, to ne štima, ampak to nikoli ni, itak nikjer, imajo pa dušo, ne, imajo povezanost v srcu in v hrani. In reče, dobro, bom je šel tja malo jest, ne, pride model do Balkana in tam ga pričakajo že množični protesti, ne, in se vprašajo, pismo, tam enega prišleka, ne, kva se pa tle dogaja, kva protestirajo, je stari, ne, v bistvu naši politiki so skontali, da so nas že razdvojili v mnogo, mnogo rečeh, skoraj vseh, edino eno in pa še ni ratel, ne, niso nas razdvojili v naši ljubezni do hrane, do ajvarja, kajmaka, čevapov in vsega tega, zato so zdaj v bistvu naredili neke nove stranke v letošnjem letu, ne, to imaš uno stranko ajvar in so pač vsi ljudje tam, mi smo za ajvar, neki, pa imaš tam kajmak stranko in zdaj žal, ne, smo še tu razdvojeni. Pa reče Šimi, pizda, jebi ga, grem jaz še malo globje v Balkan, na Balkan, mogoče tam najdem kaj enotnosti. Tako da naslednji komad, životni na Balkan.

No, ta naš protagonist nadaljuje svojo pot v iskanju enotnosti človeštva. Ne? In on gre dalje, in se zateže tam, do, recimo, da pride, čist do dol pride, do najbolj južne točke, tam obkroženje z ledom in snegom in najde tam enega mistika in ta mistik mu reče, stari, mi se preveč delimo, ne, te levi, desni, pa to, mi bi rabili narediti novo družbo enotnosti, singularnosti in s protagonistom začnete graditi na svojo družbo, napišete manifest in tako dalje in ne, v tem leta minevajo, to vse se nekako gradi, pridemo, ne, prvo reče, ok, ne bomo več imeli čevlov, ne, ker to razdvojuje, imaš leve in desne čevle, mi smo v stiku z eno zemljo, na eni grudi stojimo in sedimo in tako dalje, tako da prva stvar prepovejo čevle, druga stvar pa reče, dobro, mislim, mi te roke, ne, levičari, desničari, veš, to bi tudi, to, dajmo, vsak človek ima sam eno roko, ampak ne leve, ampak desne, vsem bomo amputirali eno roko, to se tako, ne, pa grem do nekih radikalov, eno uho, kiklopi, eno jaj, eno oko, ne, vsem tako, ne, v bistvu, enojačni dvojčki so sam še dovoljeni, ne smeš imeti brata, sestre, ne, sam še enojačno, vse skup, popolna singularnost, pride to čez par let, ne, novo, nova doba, nova epoha, nova družba, popolna združenost v eno, no, pa se potem naš protagonist vpraša, ja, pizda, kdo pa zdaj volil kogarkoli, ne, če smo sam eno, subjekt je postal objekt, tako da, to ni čist cool, seveda, naš protagonist je to vse sanjal, gre dalje, obleče si, ne, obuje si nazaj svoje čevlje in si misli, mi smo, tudi z dvema nogama nekako hodim, nekako nam morda lahko uspe. Naslednji komad pa je No Decent Shoes for Rain in si misli protagonist, joj, medtem ko to poslušam, kdaj bomo pa našli prave čevlje, prave leve in desne čevlje.

answer is I don't, and I never will. Let's eat pancake.

Molim, molimo, volku. Ja, molilni volk nas danes še ni razcefral, še smo tu, še lahko govorimo. Hvala lepa Amenu in Kamenu, ki smo ga zalučili v daljne širine, obzorja in rekli: Kamen, razumem te, razumem tvojo trdoto, obstojnost in svojo kamnenost in tako dalje. V glavnem, kam smo zalučili ta kamen, ne? Kamen leti, leti in leti preko tega našega popodanskega programa, ga kmalu zaobjeduje in gre naprej v večerni program, ne? In kamen bo letal v, seveda metaforično, kot program Radio Študent do 21. ure, kaj pa vas čaka vse v tem poletu čez nedeljski večer, prvo ob 18. uri čez manj kot 10 minut, evo, repetitijo oddaja o ponavljanju zgodovinskih dogodkov in teh zadev, ne, kaj se je zgodilo v zgodovini in kaj se bo še ponovilo ali pa se ponavlja. Marksistično izobraževanje v kraljevini Jugoslaviji je naslov in tema pogovora, ki bo ob 18. uri sledil na frekvencah Radio Študent. Marko Miočič pripravlja to oddajo, pogovor pa bo tekel z Aleksandrom Matkovićem, srbskim aktivistom in filozofom, ki je izdal knjigo Vzoru revolucije letos. Tako da, da, malo o tem se bo govorilo, 18 bo ura kmalu, tako da to vas čaka zelo, zelo kmalu. Ob 19. uri pa bomo razširili obzorja z novo glasbo. Dave Bixby je en človek, ki je naredil album Ode to Quetzalcoatl, to je ta azteški bog, v bistvu stvarnik, kao pol kača, pol ptič. In zdaj zanimivost tega albuma, ne, da je v bistvu gre za psihedelični krščanski folk. In ta Dave, ne, on v bistvu govori oziroma raziskuje in preko glasbe daje neko alegorijo svojemu srečanju z Jezusom Kristusom, ki ga je obiskal v njegovem zadnjem slabem triku, tripu v narekovajih. V glavnem modelo je odneslo v vesolje in pogovarjal se je z Jezusom, hkrati pa je Jezusa v tem albumu nekako alegorično predstavil kot azteški bog stvarstva, tako da, ne vem, mogoče mi je bilo preveč bad delati krščanski album, pa je rekel, dobro, bolj je cool, da gremo te neke azteške vode, pa to, ne vemo, bomo slišali v glavnem ob ja, ob 19. uri, drugače pa to tudi ponovitev oddaje iz leta 2024, tako da, če sem prej rekel, da gre za nov album, ni nov, je pa večen, ne, večen kot Jezus in Quetzalcoatl in vse te stvari. Potem ob 20. uri Globa Luna z Marijom Bateličem, seveda, kot vemo, ne, vibracije, dobre vibracije, elektronike, etno džeza, vse povsod po svetu vas pele Marijo, tako da to si lahko prisluhnete, ne, in z njim potujete. Potem pa to potovanje zaključite z idealno godbo, ki jo bo smukal in sukal Luka Hreščak. Koliko pa bo hreščalo ob 21. uri v oddaji Idealna godba? Ne zares veliko, ne, bo bolj taka, te neki John Coltrane, ne, bolj jazzy bo, spiritualno, Michael White, Pete LaRocca in Charlie Hayden, vse to lahko poslušate v Idealni godbi. Tako da, evo, zdaj nas ste pa poslušali od 14. ure do sedaj, in sicer Aljaža Krvanjo, ki je sredil glasbeno opremo, Nobe je premikal Beno in ni bil Nub, ne, čeprav je premikal Nobe, mogoče bil bolj podoben kakšni NOB zadevi, ne, tako bojevito in tako si te Nobe štemal. Ponča sem pa govoril, ne, le ponščino sem govoril, tale volilni molk sem se probal malo izogniti njemu ali pa tako malo zaobiti, tako da kva smo vmes. Ivo Svetino smo malo čital, Miro Obmrzel oziroma Mirit, rest in peace, tudi njeno knjigo smo malo odprli, pa še Milano Deklevo in predgovor njegovemu preseženemu človeku, ki ga je napisal Tomo Virk. To so vir in literatura današnjega programa, tako da pičemo dalje, ne. Kaj pa čemo? Nagzajo marksizem in kraljevino Jugoslavijo. A ja, pa še to, eno uro je še cajta, tako da, vse veste, kam rekel. Pejte volt.

Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.

0: Revolucija se ne začne z oboroženim odporom, kot nam to prodajajo podobe iz pop kulture. Začne se z branjem teorije, razpravljanjem, izobraževanjem in množičnim političnim organiziranjem. Tej pogosto prezrti predzgodovini jugoslovanske socialistične revolucije se posveča zgodovinska študija Vzoru revolucije, marksističko obrazovanje v kraljevini Jugoslaviji, ki je letos izšla pri novosadski založbi Akademska knjiga. Avtor knjige, Aleksandar Matković, v njej na podlagi 7-letnega arhivskega raziskovanja rekonstruira razvoj marksističnega izobraževanja v kraljevini Jugoslaviji. To je zajemalo vse od prvih šol komunistične stranke in krožkov ilegali do tako imenovanih rdečih univerz, ki so delovale v jugoslovanskih zaporih. Matković marksizem v skoraj 700-stranski knjigi obravnava kot množično izobraževalno in organizacijsko prakso, ki je omogočila široko politično mobilizacijo delavstva ter naposled ključno doprinesla k uspehu narodno-osvobodilnega boja in socialistične revolucije. Aleksandar Matković je raziskovalec iz Srbije. Deluje na Inštitutu za okoljsko znanost in tehnologijo na Avtonomni univerzi v Barceloni. Raziskovalno se ukvarja predvsem z ekonomsko zgodovino ter kapitalizmom in državo v kontekstu globalne ekonomije. Poleg akademskega dela je aktiven tudi politično, zlasti v okoljskih in družbenih gibanjih v Srbiji. Leta 2024 je javno nastopil proti načrtovanemu izkopavanju litija v dolini Jadra in kritiziral multinacionalno korporacijo Rio Tinto ter evropske interese pri izkoriščanju naravnih virov v Srbiji in na Balkanu. Za današnjo oddajo Repetitio smo se z Matkovićem pogovarjali o njegovi novi knjigi, zgodovini jugoslovanskega revolucionarnega izobraževanja ter nakratko tudi o oblikah in možnostih političnega organiziranja v sodobni Srbiji. Intervju smo po dogovoru z avtorjem posneli v angleščini.
1: What happened in the 19th century that could be traced back from the Yugoslavian revolution?
2: Okay, well...

Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja na valovih Radio Študent. Z vami sem Jaša, v tokratni oddaji pa se posvečamo skritemu dragulju hipijevskih 60-ih plošči Ode to Quetzalcoatl arizonskega folk glasbenika Davea Bigsbyja. Za začetek bi omenil znan citat iz knjige Hunterja S. Thompsona Fear and Loathing in Las Vegas, ki je sledeče zapisal v imenu hippie generacije 60-ih. We had all the momentum, we were riding the crest of a high and beautiful wave, so now, less than 5 years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look west. And with the right kind of eyes, you can almost see the high water mark, that place where the wave finally broke and rolled back. In točno ta moment tega konca hipijevskega gibanja, tega neslavnega zaključka, je v bistvu opisuje Bigsbyjeva plošča. Bigsbyjeva plošča Ode to

Quetzalcoatl, torej temu azteškemu bogu stvarstva, oda azteškemu bogu stvarstva, je v bistvu pripoved o koncu hipijevstva, hipijevstva, ki se prelomi pod pritiski poznih 60-ih in konča na neslavnem pogorišču kulturne zgodovine. Na sicer predvsej zanimiv način, zato ker Bigsby na tej plošči najde Boga, kar mogoče ni klasična hipijevska izkušnja, kakršno si predstavljamo za 60-ta. Bigsby je namreč človek, ki je uspeval v hipijevskih 60-ih. Yahoo je kontrakulturni val in bil je član številnih garažnih bendov, tudi uspešnih bendov, ki so zmagali na tekmovanjih in si s tem prislužili tisoče dolarjev. Srečal se je z LSD-jem in vsem mogočim ostalim, ampak te droge so ga zlomile in mu hkrat pokazale tudi pot naprej. V eni svojih seans se je namreč začel pogovarjati z nedoločenimi bitji, ki pa so za njega kmalo prevzele podobe Jezusa Kristusa. In Bigsby se je tem podobam predal popolnoma, predal se je globokim in religioznim izkušnjam in vodil spiritualni kult, oziroma bil eden izmed vodilnih članov spiritualnega kulta, ki je bil preprosto poimenovan The Group. Po njegovih lastnih besedah je oda Quetzalcoatlu glasbeno razodetje, s katerim se je poskušal spremeniti in s katerim je poskušal konkretizirati izkušnjo instantne in neopisljive komunikacije z višjo silo. Hotel je ustvariti nekaj, kar bo kasneje lahko raziskoval on sam in kar bo lahko raziskovali tudi drugi. Album je globoko prežet z avtorjevo izkušnjo spiritualnega, saj na momente izpade kot neke vrste mantra, kot križanec med terapijo in verskim naukom. Kasneje v oddaji se bomo posvetili podrobnostim o plošči in o avtorju samem. Za začetek si bomo pa poslušali prvih 5 komadov z plošče. To so Drug Song, Free Indeed, Indeed, I Have Seen Him, Mother in Morning Sun.

Pozdravljeni nazaj v oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent. Kot smo omenili, se bomo zdaj spustili še v nekaj podrobnosti o Daveu Bixbyju, arizonskemu glasbeniku, ki je posnel ploščo, ki jo ravno kar poslušamo, torej Ode to Quetzalcoatl. In za začetek bomo začeli kar z njegovimi najstniškimi leti, na hitro bomo opravili en pregled njegovega življenja, ki bo kasneje v naslednjem premoru še malo bolj obsežen, ampak zdaj le vmes za med glasbo. Dave Bixby je bil že na sceni od zgodnih 60-ih in sicer bil je član benda Peter and the Prophets, in s katerim je tekmoval v bitki bendov v svojem rodnem mestu Grand Rapids v Arizoni. In v tekmovanju tej bitki bendov so zmagali in so zaslužili $100 in danes je to skoraj 1000 evrov. Se pravi, predstavljate si, da dobite 1000 evrov, če zmagate špil ligo. Malo drugačni časi, a ne. Pač potem v sredini, a ne, par let zatem so Beatles zadeli Ameriko, po radiju je Bixby poslušal Beach Boys in je postal popolnoma očaran. To vse lahko preberemo v njegovih intervjujih. Kupil si je Silvertonove ojačevalce, pa Epiphoneovo 12-strunsko akustično kitaro, pa električno kitaro, pa Chevroletov avto na 3 prestave, ki je bil takrat cel luksus. Kadil je travo in imel je svojo punco in poležavo je na plaži in končno je njegov life dobil smisel, ker je postal ta prav hipi, a ne. Ko se je prvič zadel, se je zadel na belodoni, se pravi na neki tej strupeni rastlini. Prej sem hotel poiskati, kako se temu reče v slovenščini, pa sem vmes pozabil poiskati, pa sem se zdaj spomnil, da bi mogel poiskati, ampak ja. Ko se je zadel na belodoni, ga je mal stripirali in so ga aretirali in mama ga je poslala k psihologu, da upravijo pregled, če je z njim vse v redu. Bixby je pri psihologu svojo izkušnjo opisal kot skrajno nezanimivo in v bistvu bedno, ampak vsem srhljivo, sem zaradi tega, ker je čutil neko napetost, ki je ni znal razjasniti. Ne. To je mogoče ilustriralo kakšno njegovo podtalno anksiozo ali pa kaj podobnega, ampak on se je spomnil sam psihologovih besed, da well damn, that must have been Harry. In to ga ni zares odvrnilo tega, da bi se ukvarjal z drogami in takoj potem, dokaj hitro potem je začel pretiravati z acidom oziroma eksperimentirati z acidom, kar ga je pa po nekaj letih popolnoma zlomil, ker se je počutil globoko spremenjenega in odtojenega od samega sebe. Pridružil se je pa tudi kultu, o čemer bomo govorili kasneje v oddaji. Ta kult je bil preprosto poimenovan The Group in nekje v sredini 60-ih je bil Bixby čislena figura v tem kultu. Njegova glasba je očarala množice, ogromno folka in vodja tega kulta ga je poslal na romanje po Arizoni, kjer naj bi Bixby nabiral nove privržence pa širil krščanstvo, ker to je bil krščanski kult. Krščanstvo igra zelo pomembno vlogo na tej plošči in za Bixbyjevo ustvarjanje nasploh, ker kot smo omenili, je na svojih tripiranjih srečal figure, ki so imele zanga neke vrste krščansko simboliko. Potem, ko so ga poslali na romanje po Arizoni, je nekako zgubil vero v ta kult, ker se je do neke mere streznil in se odločil, da to ni zares zanga, in je postal večni samotar. Postavil si je svojo kočo in živel v naravi sredniča. Ta album v bistvu ilustrira pa njegovo pot, poglavje njegovega življenja v času tega kulta, ker je bil tudi posnet v času tega, ko je bil član kulta, posnet je bil v stanovanju na Fort Track Recorder. In v to se bomo spustili še po glasbenem premoru, kjer se bomo poslušali na hitro zdaj še komade Prayer, Lonely Faces, Open Doors in pa 666, preden se res posvetimo njegovemu ustvarjanju.

Pozdravljeni spet nazaj na Radiu Študent, v oddaji Razširjamo obzorja, kjer poslušamo ploščo Davea Bixbyja Ode to Quetzalcoatl. Vmes sem si pogledal, kaj je Belladonna. Je volčja češnja, tako da s tem je Bixby eksperimentiral v najstniških letih. Zdaj bomo pa govorili še malo specifično o zvočnih lastnostih plošče na kratko. Kakor slište, gre za minimalno zvočno kompozicijo, ki v bistvu na momente deluje skoraj monotono, ampak preko te svoje lastnosti spominja na fenomene slacker rocka in loner oziroma downer folka, na fenomene, ki so se pojavili veliko kasneje, recimo od 70-ih let dalje. In kljub tem minimalizmu, ki predstavlja temelj plošče, gre vsem za težke, melanholične komade, kjer se zvok v bistvu otaplja v neke vrste, odmevu in neke vrste hipnotičnem učinku tehnologije, s katero je Bixby posnel ploščo. Na spletu sem prebral, da je dost diskurza o tem, a je ta plošča lo-fi ali ne. Jaz bi rekel, da ne, zaradi tega, ker težko zares rečemo, da je lo-fi, če je bilo takrat to vse tehnologija, za katero je bilo treba odšteti kar nekaj denarja in plošča je vseeno posneta po visokem standardu za takratne čase. Prebral sem, da z Shuretovimi 55-kami, kar so precej dragi mikrofoni. Kako je plošča nastala? Nastala je po zimi leta 1968, ki je bil Bixby na dnu. Obseden je bil z zgodbo o azteškem bogu Quetzalcoatlu, o čislani figuri, neki taki spiritualni zadevi iz azteške mitologije, ki je razsvetljeno hodila po Južni Ameriki. In to je Bixbyja popolnoma obsedlo. On je o tem našel Jezusa, on je o tem bil prepričan, da to pač govori o krščanskem fenomenu, o misinterpretiranem krščanskem fenomenu. In na srečanjih v kultu, se pravi v kultu The Group, v katerega je vstopil preko prijatelja Briana McInnesa, se je njegovo duševno stanje kar naenkrat izboljšalo, ker se je počutil integriranega v skupnost. Vodja tega kulta je bil Don DeGraff, ki je bil neka taka mistična figura, ekscentrik, ampak ekscentrik z veliko karizme, ki je podpiral Bixbyjeve glasbena raziskovanja in v bistvu podpiral Bixbyja, da igra glasbo za ljudi tako iz širše množice, kot za ljudi, ki so bili člani tega kulta. In kmalu je Bixby imel koncerte za 300 glave množice, ki so znali vse pesmi na pamet in padli v neke vrste trans ob njegovih performancih. In tako je v bistvu se podoba Quetzalcoatla še dodatno utrdila v Bixbyjevem umu kot figura nekega dodatnega pomena. In DeGraff je uspešno tudi zajahal to njegovo novo najdeno energičnost. Kot smo omenili, je ploščo Bixby posnel z dvema mikrofonoma na 4-track recorder z ograjenim simulatorjem odmeva. In tega odmeva se je zelo močno posluževal. Posnel je v prijateljevem stanovanju. Ta metoda je pa dala albumu nek tak širok, zasanjan zvok, utopljen v melanholiji in odmevu, ki v bistvu zvočne plati simbolizira iskanje samega sebe. Album je Bixby konceptualno zastavil kot knjigo, kjer vsaka skladba predstavlja neke vrste poglavje njegovega življenja. Najbolj odmevno je uvodni drug song, ki so ga izpostavljali tudi MGMT kot neki vredno pohvale. Drug song je bila zgodba tragedija, zgodba o pomankanju upa, o grozi. Potem recimo kasneje je bil komad I have seen him, kjer je precej jasno izpostavljena vizija Jezusa. Pa zelo ravno kar recimo smo nedavno slišali skladbo 666, ki predstavlja apokalipso in turbulentne čase Bixbyjevega življenja. Takoj, ko je album prišel ven, je bil zelo odmeven. Kontaktirala ga je krščanska založba iz Tennessee in izdala 1000 plošč pod njegovim imenom. In po tem prelomnem trenutku ni eksplodiral samo Bixby, ampak je
eksplodiral tudi kult. De Graaf se je namreč preimenoval kar v mononim Sir in vodil obširno skupino ljudi, kar pa se je kmalo izkazal za neke vrste napako, ker so jih začeli preiskovati tudi federalni organi pregona. Bixby je takrat kult zapustil in živel v svoji kolibi v Arizoni, kar smo že omenili. Izognil se je v poklicu v Vietnam, po zaslugi pisem očeta in dedka, ki sta bila oba veterana in sta podpirala njegove odločitev. Od takrat naprej je živel na vseh koncih in krajih Amerike, delal je za televizijo v Seattlu med drugim, živel je v gorah in celo potoval po morju z doma narejeno jadrnico. Oblikoval je svojo glasbeno skupino Harbingers, močno osnovano na krščanski mitologiji, nazadnje pa se je ukvarjal tudi s ponovnimi uprizoritvami ameriške državljanske vojne. Kasneje je plošča prerasla v neke vrste kultno izdajo. Njene zvočne lastnosti so, kot smo omenili, spominjale na avantgardne premike folka 70-ih let in so v bistvu zelo očarale zbiratelje. Originalni posnetki so izgubljeni, kar je pridodalo na vrednosti. Plošče iz prvega natisa se namreč danes prodajajo za tisoče dolarjev. Leta 2009 je Bixbyja kontaktirala španska založba Guercen in izdala ponatise. Od leta 2023 pa lahko na Bandcampu poslušamo še digitalizirano izdajo. Za Bixbyja se je vse na dobro obrnilo, kot je tudi predvidel s svojimi skladbami. In za konec oddaje bomo poslušali še veliko bolj odpuščanju namenjene skladbe Waiting for the Rains, Secret Forest in pa za konec Peace, mantro o spanju.

V tokratni oddaji Razširjamo obzorja smo poslušali ploščo polno ostankov hipijevskega vala 60-ih let prejšnjega stoletja, prežetih s krščansko simboliko. Dobesedno kultna plošča od tu Quetzalcoatl izpod prstov Davea Bixbyja je v originalu izšla leta 1969, lani pa jo je ponovno izdala španska založba Guersen. Oddajo sem pripravil Jaša Potočnik.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki danes nosi naslov Malezijski jazz. Uvodoma vrtimo izbor skladbe z albuma, ki dokumentira prav to slabo poznano poglavje svetovnih godb, namreč jazz v Maleziji. Album Tiga Trombone skozi 11 sklad predstavlja prelomno stvarjalnost pianista, skladatelja, aranžerja Alfonsa Soljana, ki je živel med letoma 1925 in 1990. Možakar je začel zelo zgodaj špilati, že kot 7-letnik, je pa bil njegov oče

tudi glasbenik z Filipinov, ki so ga Britanci, ki so takrat vladali tistemu območju, skratka, ker so menili, da v Maleziji ni glasbenikov, ki bi obvladali zahodnjaške sloge, so pripeljali 64 glasbenikov z Filipinov, med njimi je bil oče Alfonsa Soljana, tako da je bilo nekako čisto po naravni poti, da je tudi Alfonso začel igrati glasbo. Rodil se je kot najmlajši od 17 otrok in sicer v Singapurju. Kot rečeno, že kot 7-letnik je začel igrati. Igral je tako z velikimi bendi, pa tudi z majhnimi, od nastopov v klubih do velikih plesnih dvoranah. Sprva je njegov slog, ki je močno slonel na ameriškemu bebopu, torej prelomnemu džezu, ki je v bistvu osnova za ves moderni džez, kot ga poznamo. Skratka, takšen džez, v katerega je Soljano tudi inkorporiral druge vplive, predvsem, ko ste slišali v tej uvodni skladbi Mas Chantani, skladbe vplive tradicionalnih godb. Skratka, sprva je bil ta bebop za domače poslušalce v Kuala Lumpurju nenavaden, čuden, a so se kar zgodaj privadili nanj. Ni bilo vse tako gladko in lepo z njegovo kariero, kajti v 60-ih letih so ga tako rekoč izgnali iz domovine. Bil je šef radijskega orkestra, vendar ker ni bil musliman in ker je bila njegova glasba pod močnim vplivom zahodnjaške, je bil prisiljen zapustiti domovino in se je preselil v Bangkok. Celo ni hotel priti nazaj, ko se mu 1966 ga dodelili eno pomembno nagrado in se je vrnil šele v Malezijo 1973, kjer se je pol ustalil na RTV-u tankešnjem. Te skladbe, ki jih bomo slišali, so bile posnete prav za malezijsko televizijo, objavljeni so pa bili posnetki le za rabo na nacionalnem radiju, torej tale izdaja je v bistvu prva taka poglobljena predstavitev te glasbe. Išla pa je kot prvenec založbe Audible Beauty Records, ki pa je v bistvu izpostava znane založbe Habibi Funk. Začelo se je tako, da so to vrstno glasbo, torej z Daljnega vzhoda, vrteli na svojih zabavah in se odločili, da bodo zagnali tudi to pod založbo, ki bo za razliko od Habibi Funka skrbela za nearabsko glasbo. Poslušamo še 4 komade z albuma Tiga Trombone, Salah Lankah, Surya Pagi, Bukan Lalang Ditjub Angin in za konec Rimba.

Tole je bil izbor skladb z albuma Tiga Trombone glasbenika Alfonza Soljana, ki velja za enega utemeljitev moderne malezijske godbe. Malezijski jazz, kot ga je igral Alfonso Soljano, kot ste slišali še posebej v tem zadnjem komadu, izredno dodelani aranžmaji in res lahko, če odmislimo te drobce, bolj ali manj slišne v teh štirih komadih oziroma petih, če štejemo še uvodnega, torej tradicionalne godbe z Daljnega vzhoda, tole res lahko postavimo ob bok najbolj žmohnim ameriškim beboperjem tam iz 50-ih ali 60-ih let. Naj omenimo še, da je pri isti založbi, čeprav je tole prvenec, ampak so rekli, da je to prvenec za to založbo. Skratka, isti dan, 7. augusta, je šel še en album pri Audible Beauty Records, torej po založbi Habibi Funka, Jazz Dari Anga Kasapuri, ki je pa posvečena trobentaču Džohariju Salehu, ki je igral tudi na tem albumu Alfonsa Soljana. Gremo iz preteklosti v sedanjost, iz džeza v posebno različico kumbije, tako rekoč anti-kumbije ali pa dadaistične kumbije, kot so pomenovali ustvarjanje Juliana Majorge, povratnika na naše odre, ki je letos nastopil na Mentu. Jutri v ponedeljek 12. oktobra pa v Channel Zero spet nastopa v Ljubljani na koncertu, ki se bo odvil v koprodukciji dveh ciklov Sogodbe ter Level Up. Majorga je en zelo oštekan kolumbijski glasbenik, ki sicer deluje in diha v Madridu, torej post-kumbija dadaist, ki se južnoameriških tradicij loteva skozi prizmo modernih alternativnih žanrov, ki bi jih težko se skupaj našteli, saj se tudi v enem samem komadu sprehodi od enega do drugega. Vse je zelo nerezljano, razštelano, šekasto. Enkrat je v spredju art rokovski prijem, drugič elektronika, tretjič nek hecen zvočni teater, kajti v besedilih se navdihuje pri mojstrih latinsko-ameriškega magičnega realizma. Nasploh je vse zelo eksperimentalno, odbito, oštekano. Ta narezljanost spomni na cut-up tehniko Williama Burroughsa in slikarja Briana Gissina. Zraven so še nekonvencionalni glasbeni inštrumenti in ko sem tole poslušal, sem si zapisal, aha, nekaj podobno, kot počne Tom Zay ali pa kultni ameriški The Residents, na kar preberem v gradivu ob izidu tega albuma Čak, čak, čak, čak, da dejansko sam Majorga navaja tako Toma Zeja kot The Residents med svoje vplive. Zraven so še Tom Waits, Rinaldo and the Love, pa tudi Captain Beefheart. Od kultnih rezidencov pa bomo slišali tudi predelavo enega njihovega zelo znanega komada, to je Semolina. Julian Majorga, torej jutri v klubu Channel Zero. Pred njim pa domači dvojec Gaja Taxi Band, violinistka Gaja Sušelj in klaviaturist Miloš Kunc. Balkanski motivi vseh koncev Balkana, od severa do juga in vzhoda do spet vzhoda. Skratka, balkanski motivi prepleteni z džezom, klasično glasbo in elektroniko s poudarkom na balkanski godbi, ki se špila na poročnih žurkah. Poslušajmo zdaj z albuma Čak, čak, čak, čak, ki je dve leti
nazaj, torej 2024, išel pri založbi Glitterbeat. Sicer je Majorga dejaven že kar nekaj časa in to je deleč od njegovega prvenca, ampak ne bomo se v to zdaj le spuščali. Pomembno je, da je tokrat Glitterbeat na mesto, da bi izbrskal nekega novega izvajalca, ki bi potem pri te založbi objavil svoj prvenec, v bistvu odkril nekaj, kar je bilo zelo podstalno, neznano in ga spravil na svojo založbo, kar je potem Majorgo popeljalo na številne priznane svetovne festivale, med drugim seveda tudi naš Ment, pa zatem še Trans Muzikales ali pa Beaches Brew. Poslušamo torej še 4 komade z albuma Čak, čak, čak, čak, kot predzadnja že omenjena Semolina kultnih The Residents.

je bil Julian Majorga L'Enfant Terrible, latinsko-ameriške zmečkane godbe. Če je kdo zasledil kakšno kumbjo, je bila res v sledeh. Tle smo lahko slišali marsikaj, veliko igračkanja, slogi, ritmi z samo dinamiko posamičnih skladb, pri katerih se nam marsikdaj zazdi, da je nekaj tehnično narobe s posnetkom, ki je tok sprememb in preskokov. So godbe in Level Up, dva cikla skupaj, sta pripravila koncert, ki bo jutri v klubu Channel Zero na Metelkovi. Pred tem od 8 dalje domači slovenski balkanski instrumentalni duo Gaja Taxi Band s prepletom balkanskih motivov in drugih zvrsti. Še preden zavrtimo zadnji blok, ki je prav tako povezan s prihajajočim koncertom, gre za premierni koncert novega albuma tria Jimmy Barka Experience. Napovemo še samo z besedo še festival Godi Bodi, ki se bo odvil ta vikend v petek in soboto v klubu Cankarjevega doma. Vsak dan po 2 zasedbi. V petek Janez Dovčin, Laura Krajnc zasedbo, v glasbena poezija Lili Novi, zatem še Gašper Kržmanc, Big Band Vršnika, z džezovsko suito na klancu 1. V soboto pa prav tako premiera 2 albumov, 2 zaseb, bolj ali manj znanih, žal albumov še nismo dobili, niso bili poslani ali pa so se vmes kje zgubili, zašli Jan Tomšič, projekt Janu in Same babe. Po prezgodni smrti ustanovitelja in enega glavnega člana benda, Vikija Babe, nadaljujejo brez njega. Torej v soboto zaključni dan festivala Godi Bodi. Nazaj k dobro znanemu triju Jimmy Barka Experience, ki je ta petek objavil album Not Feeling So Good, tokrat v samo založbi. DJ Bakto in DJ Borka, gramofoni in programiranje, za bobni in na tolkalih Marjan Stanič, preverjena formula, veliko semplov, veliko ritmov, tudi tukaj nalomljenih, kajti izbrali smo nekaj komadov, oziroma vsaj 2 taka, v katerih je v ospredju balkanska ritmika. Večino skladb je napisal DJ Bakto, nekaj pa Borka in Marjan Stanič. Kot so zapisali v promocijskem gradivu, naj bi Not Feeling So Good bil nekoliko trši poslušalski zalogaj. Predvsem zaradi že omenjene razvejane ritmike, ki ni več toliko v tej znani 4 taktni ritmiki. Veliko je tudi dodatnih improvizacij, kot so tudi zapisali, proces dela ostaja nespremenjen. Džemanje, potem gradijo groove, aranžirajo, igrajo oživo te komade, jih ponovno aranžirajo, dodelajo, odmetavajo in dodajajo. In na koncu seveda snemajo. Kot so povedali v nedavnem intervjuju prav na dan izida albuma, povezavo maste v naši napovedi, intervju bil predvajan ta petek, ko se je z 2 članama pogovarjal naš sodelavc Dušan Bolajič. Torej, uživo lahko še vedno dočakamo tudi kakšno spremembo. Paleta semplov in referenc ostaja široka, vendar je tokrat vse skupaj nekoliko bolj subtilno. Poslušali bomo 3
komade Gimme 7, Gimme 5 in za konec Kalimba Point 2, Jimmy Barka Experience, nov album Not Feeling So Good. Upam, da ne velja za vas poslušalce, mi se imamo prav dobro. Tole je bila še ena Globaluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etnodžeza do miksanja z elektronikom.

In lep dober večer, drago poslušalstvo, poslušate klasično nedeljsko idealno godbo na 89,3 MHz. Nocoj bom z vami Luka Hreščak za mikrofonom in Andrej Nahtigal, ki skrbi za zvok in tehniko. Nocoj začenjamo pod mehkimi, a tako udanimi in neomajnimi prsti Charlieja Haydna. Leta 1976 je za Horizon išla njegova plošča Closeness, album duetov pravzaprav, ki leto potem dobi naslednika z naslovom The Golden Number. Gostujoči muzičisti in muzičistka so Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane in Paul Motion, se pravi nace živopisana kompanija, ki v tej čudovito intimni akciji proizvede godbene situacije, ki prav kipijo od lirike, recimo da krojijo prostor za vzbrst osebno in medosebno izpovedniških razsežnosti džeza. The closeness, bližina v naslovu po Haydnovih besedah odraža ravno intimnost kreativnega procesa, še prej pa občutje nujnosti nekega notranjega gona v glasbenikih, da jezik, ki so mu predani, uporabljajo kot osnovo za izražanje čustev, misli in vseh umestnih prepletov. Zato je za soigralce tudi namenoma izbral vsaj zanj neizmerno navdihujoče glasbenike, tudi nekdanje sodelavce. Zvok na albumu je upadljivo razpihan, hkrati bister, izjemno lepo zaplava po prostoru in zdi se, da še posebej zato, ker Haydn znano samo svojem slogu velikokrat pravzaprav več pušča kot igra in ko igra je glavni činitelj zagotovo melodika oziroma bolje rečeno nek melodični tok misli. Uvodoma smo slišali duet s Keithom Jarrettom in komad Alan David, v nadaljevanju Haydn zagodi še O.C. z Ornettom in pa naravnost prelesno Forturia z Alice Coltrane. Charlie Haydn, Closeness, nocoj samo na Radiu Študent.

Idealna godba radija Študent, v njej pa ravno kar Charlie Hayden v takšnih in drugačnih vsakič pa intrigantnih duetih. Nadaljujemo predvsem s polnimi bendovskimi sestavi, v neposrednem nadaljevanju si približamo zares poseben hardbopovski poskus, ki sabo nosi mnoge izžitke modalnih, spiritualnih in obče progresivnih džezovskih novotarij iz tistega časa. Pitla Roka, Turkish Women at the Bath, izdano leta 67 za Douglas, band v sestavu, torej Pitla Roka bobni, John Gilmore, tenorski saksofon, Chick Corea klavir, Walter Booker bas. Sami biseri, torej Gilmore, tukaj v redkem prešuštvu, kar zadeva orkestro, godi vpadljivo linearno, v prekajenem bluzovskem duhu, a je v melodični tvorbi vselej toliko nepredvidljiv, širok in očitno poln izvrstno dovršene senzibilnosti za prostor, za atmosfero in jasno spontano soigravsko vzajemnost. Izjemno potrpežljiv in ravno dovolj skromen pihalec je tu res čudovito zapoje in veliko pove. In zdi se, da ravno zato, ker ostaja v recimo temu dograjenem bopovskem jeziku. Chick Corea tu še povsem zelen, čeprav se pogodbi morda ne sliši ravno tako, v večjih momentih zapade v hipnotične repeticije krajših motivov in sploh skupaj z Laroko godbo vse skozi popeljava v eksploracije afrokubanske, orientalske, pa še kakšne druge svetovne muzike. Muzika se v splošnem večkrat prikazuje v izrazito razpršeni, pa naj bo kar kopalniški zvočni sliki. Ni nam uspelo zbrskati, ali gre za produkcijske posege, variante snemanja, nasnemavanja ali kakorkoli, ampak saj to ne igra prevelike vloge. Godba tega prefinjenega kvarteta se skratka giblje med lastnimi odmevi, med gosto, vabljivo, aromatično paro. Primerno naslovu in izvorni inspiraciji pravzaprav, zakaj Turkish Women at the Bath vleče navdih iz slike Le Bain Turc oziroma Turška kopel Jean Augusta Dominika Angra, francoskega neoklasicista, ki je bil torej slika, njegova slika je bila vir navdiha za vseh sedem Larokovih kompozicij. Laroka je na tej plošči zares kot v neprenehnem šumenju, veliko se razliva po činelah in plasti na skupnostni sound, zares aromatični šum in hrum. Iz Turkish Women at the Bath nocoj odvrtimo istoimensko, potem Dancing Girls, Love Planet in pa Bliss. Pitla Roka, John Gilmore, Chick Corea in pa Walter Booker. Nocoj samo na radiju Študent.

Idealna godba Radija Študent, spet smo nazaj v besedi, ravno kar je zaključil čudoviti kvartet Pita La Roque. Potujemo naprej v zgodnja 70.

tole, čudoviti album, se pravi, petdelna afro-jazzovska simfonija s vokalistom Kennethom Nashom na čelu, nadaljujejo pa torej jo tri samostojni štikli, ki zajašejo v bistvu kar samo svoj groove in pustijo zares doživeti vtis zlasti vsled harmonskih medigr klavirja in violine in pa utkanje štirih vabljivih ženskih vokalov v osnovno, v osnovo sicer vse skozi navzočega kvarteta. Godba v omenjeni simfoniji je v izpeljavi nadse prosta in recimo temu protikonvencionalna, ritem igra manj opredeljeno in manj prevladujočo vlogo, nasprotno pa so tri skladbe na drugi strani upadljivo songovske in osredinjenje na svoj vrstni groove, če tudi brez klasične bobnarske podstati, mogoče ravno zaradi tega. V Ebony Plaza se čuje Južna Afrika in jazz v njej, Journey of the Black Star se ponaša v čudovito zibajočem swingu in z jasnim spogledovanjem z jezikom tako imenovanega spiritualnega jazza, ki se kar naravno izlije naprej v zaključno The Blessing Song. White vse skozi sije v svoji solističnih iztekih v slogu takratnega, recimo temu post-Coltrane-ovskega modalizma. Torej, Michael White, violina, Ed Kelly, klavir, Ray Drummond, bass, Kenneth Nash, tokala in pa že omenjene Faye Kelly, Leola Sharp, Dee Jean, Skinner in Joyce Walker, vokal. Mi se nocoj zavrtimo ravno tri zgoraj omenjene komade, se pravi Ebony Plaza, Journey of the Black Star in pa The Blessing Song. Michael White, Numa, v idealni godbi.

Michael White, Njuma, ravno kar v idealni godbi Radija Študent. Nijamo druge, kot da krenemo ustrajno naprej, drago poslušalstvo, in krenili bomo na dobro. Krenili bomo k enemu pomenljivejših džezovskih vokalistov, Leon Thomas, Spirits Known and Unknown, izdano leta 69 za Flying Dutchman. Tudi tu govorimo o prvencu, ki mimo grede nosi nad se prikladen podnaslov New Vocal Frontiers, njegov sket, predvsem pa tisti nezamenljivi jodel dajejo takšnim močnim besedam tudi čvrsto vsebino. V promocijskem tekstu k nekemu ponatisu pričujoče plošče piše nekaj, kar bi sami o Thomasu in vsej tej muziki težko bolje povedali, in sicer v grobem prevodu: Thomas v sebi išče znane in neznane duhove, kolikor le more, ter ustvarja nove razsežnosti glasovne izraznosti, da bi te duhove, ta čustva, prenesel v izkušnjo drugih. Dejstvo, da je ta album priznan kot klasika, kaže, da mu je to uspelo. Čvrsto postavo si je nabral Thomas Cecil McBee, flauta, oziroma Cecil McBee, pa potem flautist James Spalding, pa Roy Hyners, Lonnie Liston Smith, Richard Davis in jasno Pharoah Sanders, tukaj pravzaprav pod psevdonimom Little Rock. Godba, ki se jo grejo, se močno nagiba k nijansam takrat brbotajočega polja spiritualnega džeza, ampak zlasti tistega, ki postopa bolj mehko, kontemplativno. Ravno prvi komad, ki ga nocoj iz te plošče zavrtimo, je najlepši primer omenjenega, se pravi Echoes, enigmatični melodični tokovi vokala v zares prijetnem, prikladnem prepletu s Spaldingovo flauto in lesketajočimi piščalkami, ki sporadično zapadajo v godbo, preden Thomasovo ihtavo petje stopi v ospredje kot solo. Takoj zatem nam Thomas ponudi samo svojo interpretacijo klasike Horace'a Silverja, Song for my father. Thomas se v komad uvije v zares upadljivem čustvenem zamahu, podobno pravzaprav kot na naslednji, na Malcolm's Gone, žalostinki za Malcolma X-a, ki sta jo skupaj stvorila Thomas in Sanders. Slednji se ravno na tem mestu pokaže v vsem svojem naravno zgorečem sijaju. Vse skupaj pa nam zaključi Let the Rain Fall on Me, pod katero sta podpisana Aaron Bell in Carla Huston. Bleščeča, povsem klasično džezovska izpeljanka s čudovitim klavirskim solom Smitha. Tako torej, Leon Thomas, Spirits Known and Unknown. Idealna godba.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. Nocoj se predvsem globoko klanjamo, in sicer v znamenju na nedavne stote obletnice rojstva enega večjih, vplivnejših muzičistov vseh časov, Johna Coltrana. Težko se je bilo odločiti za eno ploščo, na koncu pa smo se vendarle odločili, da zaobidemo poznane klasike in pozornost, saj za nocoj namenimo eni od posthumnih izdaj. Stellar Regions, namreč album izdan leta 95 za Impulse, sestavljen je iz posnetkov, ki jih je leta 94 odkrila Alice Coltrane, slednjo prav tako slišimo na klavirju na tej plošči. In album so izvorno posneli 15. februarja leta 1967, se pravi 5 mesecev pred smrtjo tega velikana. Vsebina albuma oziroma komadi na njem niso nujno novosti. Isti posnetek skladbe Offering je bil prvič izdan na Coltranovem zadnjem studijskem albumu Expression. Prav tako je recimo naslovna Stellar Regions v bistvu zgodnja različica skladbe Venus, ki je bila prvič izdana leta 1974 na duo albumu z Rashidom Alijem Interstellar Space. Poleg že omenjene Alice na albumu godita še na albumu godita torej še Rashid Ali na bobnih in Jimmy Garrison na basu. Slednji je Coltranov ansambl sicer znano zapustil leto prej, a se je za pričujočo snemalno akcijo vendarle vrnil. Še ena posebnost te plošče, recimo Coltrane v komadu Train Sonic igra altovski saksofon, kar je v bistvu po letu 1946 počel precej redko. V spremni besedi je David Wild zapisal, da godba na pričujočem albumu nakazuje razvoj v nove smeri. Izvedbe so bolj jedrnate, bolj osredotočene, Coltranov band se poigrava s formo oziroma strukturo posameznega komada z neke vrste spontano kompozicijo, kot da želi tisto izvenzemljsko gonjo kolektivne improvizacije speljati v zaključeno berljivo celoto. In kakor smo že omenili, bend je zadeve snemo 5 mesecev pred Coltranovo smrtjo, v času, ko je ta verjetno že čutil zdravstveno šibkost, morda celo slutil bližajoči se konec. Ključno se zdi pa predvsem to, da je recimo temu glasbena reakcija prepojena z neko zares občutno spokojnostjo, s pogumom, mislim, da lahko rečemo tudi afirmacijo življenja te neutrudljive kreativne sle, v kateri je pihalec svojo glasbo speljal v še danes težko ulovljive višave. Tole vse vključuje nocojšnji idealni album Seraphic Light, Sunstar, Stellar Regions, Iris, Offering, Configuration, Jimmy's Mode in pa Train Sonic. John Coltrane, Stellar Regions, idealni album, idealne godbe. Slava mu, bodite dobro in do prihodnič. Živeli!

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it. That's the delay unit.
3: Keep it simple. Treasure ears.
6: Cultura in humanistica.
4: Znanost.
6: Politično dogajanje.
4: Glasba.
6: Univerza in študentje.
4: Fantastičnih erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
4: Prijave so odprte do 18. oktobra.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
4: Hit. Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

just not through it.

just fool me.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Torej. Sprah, če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnosti ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Se veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeda, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeda.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kaj in Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju, študent.

was distorted.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.